porque te has levantado la mauta de la primbada. Diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo, diablo,